0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.

0: Otvoreni.
1: Otvoreni.
2: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je do love.
3: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidio sam oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: bića, neobičnih performansa, tako da doista mislim da će ulični program i ove godine biti iznimno kvalitetan.
1: Infosat otvorenog radija.

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, 6 sati i 2 minute. Idemo se kotrljati niz... Koji dan? Utorak. Niz utorak. Ja sam Vedran Car. Ostavljen sam sam od svojih kolega. Nema Kasandre, nema Petra Tina. Idućih nekoliko dana smo sami, pa ćemo se onda valjda nekad i mi okupiti u narednim danima i tjednima. Dobro, datum je koji? 25.8. WhatsApp otvorenog je 091-400-3355. Uvijek možeš piknuti neku poruku, reći dobro jutro, zjevati i sve te divne stvari koje se rade u rano jutro, poslati sliku kave i napisati caption prijatna kafica. Znate već kako se te stvari rade. Ako ti nije zgodno na WhatsApp, možeš se javiti na besplatni 0800-3355 i ostaviti tu svoju glasovnu poruku. Eto, to je ono što ja nudim za sad. Idem se sad baciti na ovo Taylor Swift, pa se čujemo za 10 minuta. Ovo je Otvoreni jutro.

Pa evo, slobodno daj. Ako imaš prijavu za u 7 se ne dam, slobodno daj. Reci mi svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u 7 se ne dam, naša jutarnja mantra, nakon koje ti je možda malo lakše startati u dan. Možeš poslati poruku na WhatsApp na 0914-003355, možeš tipkati, a možeš i poslati glasovnu. Obavezno je, samo završi sve sa u 7 se ne dam, one najbolje pustit ću malo iza 7 sati.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Bog, 7 sati, 1 minuta, vedro novlje, dobro jutro. Dobio sam nešto poruku na WhatsApp, kaže neko, ha ha ha, šta je sa eksplozijama, Otvoreni. Ma slučajno, imam tu touchscreen pored sebe koji se, kad ga pogledaš, on se zna samo sebe okinuti, a na touchscreenu imam svašta od ovog do ovog, do ovog, do ovog, ovog.
2: To mi djela.
1: Ovog, ovog, ovog, ovog, ovog, ovog. E, uglavnom, imam da ja to neka slučajno stisnem, pa se to samo otmijem. Eto, čak i nisam stisnuo ovog jutra touchscreen, odlučio sam od sebe upogonite neke stvari. Evo, sve se to događa kad radiš uživo program. Dobro jutro!

0: Jonas Blue, Edge of Desire. Sad je 7 sati i 10 minuta. Dobro jutro, daj mi svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa obaveznom jutarnjom mantrom oko 7 sati. U 7 se ne dam. Hvala, dobro jutro.
1: Jutro. Zadnja dva tjedna u Zagrebu su bila odlično, ljeto bez gužve. Gužve su se vratile i opet se polako vučemo u kolonama. Ali i dalje se u 7 ne damo.
0: Ali šta možeš? Šta je tu je? U 7 se ne dam, ajmo dalje.
2: Ja se ne dam sa svakim radnim danom, ne da mi se. U 7 se ne dam.
0: Reci mi da si se vratio s godišnjeg bez da mi kažeš da si se vratio s godišnjeg. Utorak je, a već smo na... WhatsApp otvorenog je 0914003355, uvijek se možeš uključiti. Ako ti nije zgodno, tu uvijek možeš ostaviti glasovnu poruku na našem WhatsApp na 0800-3355 na besplatnom telefonu. Znači, ili WhatsApp ili 0800-3355. Nazad na hitove na otvorenom, ovo su Coldplay i We Pray. Dobro jutro.

0: Dobro jutro s Otvorenog. Pjevaj mi svoju povratničku pjesmu s godišnjeg. Pa evo jedne, ovo je Ivana.
1: Čim sam se vratila u Zagreb, satrala me alergija. Ali u 7 se ne dam.
0: Možda jutarnja mantra u 7 se ne dam pomogne i kad je u pitanju ambrozija, koje čini mi se ima na svakom čošku. Ne znam, drž se, ne daj se, ako ne pomognu lijekovi, probaj sam sebi reći u bradu, u 7 se ne dam.

Kaigo, Save My Love. Save my love for somebody else. Jutro uz Vedran ovdje, dobro jutro. Malo prije sam pričao o jutarnjoj kavi i kako volim kavu s benzinske, kako je kava s benzinske najbolja stvar na svijetu, i dođe mi da si istetoviram kava s benzinske ili kava s benge. I naravno, kako sam to rekao, tako je došla jedna poruka, neko mi je ponudio u svom salonu za tetovažu, besplatnu tetovažu, samo trebam doći i čovjek će mi istetovirat kava s benge na ruku. Razmislit ću o toj opciji. Pa me zanimalo, imaš li ti neku priču iza svoje tetovaže? Kakve sam poruke već dobio? Javila se Sanela, kaže ona, dobro jutro, glupa tetovaža, tu sam. Istetovirala sam si logo Slipnota, a da nisam ni znala. Inače, Slipnot, legendarni heavy metal band. Kaže ona, mislila sam da je to inicijal kao S, pošto sam ja Sanela. I pita me friend, otkad ti slušaš Slipnot? A ja, koga? Slučajni logo Slipnota. Pa gledaj, dobro si prošla, nije loš. Inače, za sve vas koji niste upoznati, evo samo kratko Slipnot. Da malo premotam. Simpica. Ok, dosta. Super fora sa Slipnotom. Nikica je poslao fenomenalnu poruku. Kaže Nikica, žena maticu, ja šaraf. Ja odgovorio na poruku kao šta? I dobio sam sliku kao dokaz. Žena ima istetoviranu maticu, on ima istetoviran šaraf. Fenomenalno. Stavit ću i ovo na Instagram story otvorenog, pa možeš tamo pogledati dokaze uskoro. Uglavnom, koja je priča iza tvoje tetovaže? Potencijalno blesave tetovaže. Javi se na 0914003355.

i David Guetta, Save Me Tonight, uskoro ide Sia sa Unstoppable. Sanela se javila s porukom, rekla je, imam istetovirano slovo S. Mislila sam da je to kao S, kao Sanela, ono što sam tek kasnije saznala da sam si istetovirala logo benda Slipknot. Slučajno. Nikica se javio s porukom, on ima istetoviran šaraf, a žena maticu. I imaju mala srčaka iznad toga. On šaraf, žena matica, tu sam dobio sliku kao dokaz. Koja je priča iza tvoje tetovaže? Poruka od... Nemam ime. Kaže, diplomirao sam matematiku na PMF-u i imam istetoviranu vrlo malu tetovažu na ruci. Sad sam je očekivao ne znam šta. 2 plus 2 jednako 4 si je čovjek istetovirao. Kaže, u tom trenu pred 10 godina mi se činilo kao genijalna ideja, sad mrzim tu tetovažu, ali šta da radim, moram živjeti s njom. Pa dobro, gle, nisi ništa krivo istetovirao. 2 plus 2 zaista je jednako 4, sad ne znam je li ti za to potreban baš PMF, ali fora je stvar. Uključi se i ti, šibni poruku na WhatsApp, ovo je Sia.

0: The Weekend Blinding Lights. Bok ljudi, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Anja i Ermin ovdje.
1: Bok, dobar dan.
0: Danas ovako malo svježi dan u dobrom dijelu zemlje. Bilo nešto i kiše, malo palo za osvježiti, predahnut se. Mislim da ono nije imao ko tu šta puno prigovoriti. Bile su velike vrućine, mislim da nam je dobro došlo.
1: Ne, ima kako ne. Pa ljudi koji su friško oprali auto ili kosu, užas. Pa to ti je kao grozno, ono, opereš auto i padne ti kišurina.
0: Dobro, to se uvijek u momentu čini većom dramom nego što bi
1: bilo na jeziku. Da, klasik.
0: Na skali problema to je poprilično nisko, ali u momentu čini jako visoko.
1: U sekundi, to je
0: znači kao ono, da, jesi sad baš morao past.
1: Oprat se.
0: Ne, ima jedan trik i ovo ću sad otkriti, ovo je baš tajni trik. Mm-hmm. Možeš oprat ponovno.
1: Oh.
0: Možeš oprat ponovno.
1: Oh, da,
0: nije
1: da.
0: Problem.
1: Hvala. Tako,
0: nije drama. Ali kad smo već kod drame, evo kraljice.

0: Fastboy RAF i Wave, 17.39 je.
1: Oh.
0: Možemo i tako. Bok ljudi, Anja s ove strane pjeva,
1: da,
0: Ermin s ove strane priča, družimo se već od 14 sati, ne znam jeste se umorili od nas.
1: To je nemoguće.
0: Ne znam jeste se, ba, nekako pitaš moje bivše, ali ne znam zapravo, 17.40 je u redu biti umoran i od ljudi,
1: da,
0: i od posla. Čak i u redu biti umoran od odmaranja. Znaš, kad si na moru i razmišljaš si, jel mi se da još jednom sad ići?
1: Da, ne znam za to, ne znam o čem pričaš.
0: Ne, problem. Onda sam samo ja problematičan. Uglavnom, ne znam od čega ste umorni, ali čisto da znate, u redu je biti umorni, u redu je htjet sve poslat na jedno lijepo mjesto i odmorit od njih.
1: Da, da, dok je lijepo mjesto je dobro.
0: Tako je. I s tim na umu, onda Janja i ja znamo da je možda dovoljno bilo. Možda je bilo dovoljno za danas.
1: Ma još, aj bar još hitova.
0: Gle, još hitova, to može.
1: Ajde.
0: Toči i na novi most Kena, Rhythm Unknown. Ovog uvijek može još.

Hello? Adele, Sira otvoreni. Hello i plačku. To je emotikon koji plače. Znate one, one što je, lije suze navodno, najviše. To je bio najkorišteniji emotikon prošle godine. Ili ti, emoji. Danas je odličan dan za iskoristiti taj emotikon za sve koji moraju natočiti dizel u svoje vozilo i koji su na rezervi možda kao ja. Čestitam. Od danas dizel je najskuplji u povijesti u Hrvatskoj. Litra dođe 1 euro i 86 centi. Samo kad ćete plaćat, nemojte gledat koliko ste potrošili. Bitno da se natoči do vrha.

Nova na otvorenom, Holly Humberstone se zove To Love Somebody. U 19.34, Filip tu. Pokrenuli smo jednu vrlo opasnu temu koja će doma donijeti puno problema, možda ako se neki slože sa krivim ljudima. Jedan gospodin novinar me nedavno izjavio da on ne stavlja prljavo suđe u perilicu, jer perilica ne pere suđe, samo ga dezinficira. Treba li isprati tanjur prije stavljanja u perlicu? Kaže, evo, obavezno, mi doma ispiremo, kaže, dosta poruka na WhatsAppu otvorenog broja, inače 091 400 3355. Lucija kaže, ako ostane manjih komada hrane, da, a ako ne, nema potrebe. To mi ima smisla, ako ti ostane malo neki komadić, da, okej, nećeš sigurno ga uvaliti u mašinu, ali sad, ako ostane malo umaka ili nečega po tanjuru, kaže Jasminka, ne, uživajte da pranje napravi perlica. Jasminka, slažem se potpuno. Kaže Spomenka, ne, pogotovo ako je perilica novi model, ona će lošije oprati suđe, što je čišće, jer ga ne prepoznaje kao prljavo. Primijetio sam, imamo možda novu perilicu doma od zadnjih nekoliko godina, imamo još kao da lošije pere od stare. Ako imate staru perilicu doma 10 godina i više, nemojte ju bacat. Ako radi, čuvajte ju i ako dobro pere, imamo još od ove nove, nekako onako sve to na pola. Kaže poruka od Kjare, naravno da se suđe treba isprati prije perilice, kako se ne bi zaštopala perilica. Prat suđe ne treba, ali isprati treba. Kaže Ivana, tko je čistio onaj smrdljivi filter od suđerice, jasno mu je da se tanjuri ispiru prije. Meni je samo taj filter, ok, ispraćemo filter možda jednom u par mjeseci, no jel treba sad stvarno baš isprat svaki tanjur prije stavljanja u perilicu? To nekako zvuči previše, ne znam. I stigla je evo poruka od Alex, s kojom se jako slažem. Ja mislim da bi bilo najbolje da i odjeću operemo prije stavljanja u perilicu rublja i osušimo prije stavljanja u sušilicu. Naravno da ona očisti krupne ostatke, ali ispiranje apsurd. Slažem se, Alex, s tobom. Još jedna poruka kaže, naravno da se suđe ne ispire, samo se od stranih rana. Koja je svrha perilice ako se stavlja čisto suđe? Ne znam, no možda netko ima bolji odgovor. Voca potvorenog je 091 400 3355, pa slobodno javi. Ovo je New Religion, Bibi Rexa.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.